Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүлдей. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін

деген ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнді бітірсіз бе. Ағайын шамал көмілдіріп отырақшы ағайын. Ағайын күшкене дауыстарыңыз тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүлдей. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін. Тағы!

үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен рахмет.

0: Димаш.
1: Казахстан,
2: стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Ертең тағы жаңа жарқ етті әттең.

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсін деп. Ағайын, шамал көңілдіріп отырықшы, ағайын. Ағайын, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіз, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қызылмай, үй алмай, дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Мен өзі көрек.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

келгендер. Ахая! Азыры қасыздер көресі қане? Бірге бәріміз қане, қане, қане!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін